tlobole letsha emang ka maoto le tshupe gore ka ra matshaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa.